Masu sauraro, barkan ku dai. Kuna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a wannan rana ta Litinin 8 ga watan Yunin shekarar 2026 miladiya. Ga labaran yau, amma da farko ga kanin su. Isra'ila ta kai harhare ta sama a yamma da tsakiyar Iran. Donald Trump ya buƙaci Iran da ta cimma yarjejeniya, ya kuma gaya wa Benjamin Netanyahu kada ya kai hari. Har-haren Isra'ila a faɗin Gaza sun kashe aƙalla Falasɗinawa 10 tare da raunata 29 duk da tsakaita wuta. Girgizar ƙasa mai ƙarfi ta girgiza wani ɓangare na kudancin ƙasar Philippines. Mutane 9 ne suka jikkata a harbin bindiga kusa da sansanin horar da 'yan wasan gasar cin kofin duniya ta Ingila da ke Kansas City ta Amurka. Boko Haram ta saki fiye da mutane 400 da ta yi garkuwa da su a jihar Borno ta Najeriya. An hana 'yan jarida da dama na Iran da Afirka bizar shiga Amurka gasar cin kofin duniya. Turkiya ta fitar da lemun tsami har na dala miliyan 195 cikin watanni 4 kacal. Ga cikakkun labaran tare da Yasmin Ahmad. An ba da rahoton fashewar abubuwa a biranen Iran da dama a cewar kafofin watsa labarai na Isra'ila da Iran. Rundunar sojojin Isra'ila ta ce sojojinta na sama sun kai hari kan wuraren sojoji mallakar abin da ta kira gwamnati.